0: 17 minut do 7.
1: Jutro! Ellie Goulding, Diplo in Swaley, Kate Azga, Close to me.
0: Prit, prit.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Zbudi vikinga v sebi.

0: Digi in
1: Eurolistvica.
2: Deset hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.